Dokle vrime dube, gori moka žiža na lanterni srca. Puta u nas život jače od kadene, svakog onu pregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju, skruš